0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے عمل اکارت گئے سو وہ خسارے میں پڑ گئے.

0: الظَّالِمِينَ
1: اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں. بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں.

اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

قوت ادراک کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علامہ منادی تیسر میں علامہ ملا علی قاری مرکاشر مسکات میں ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء اکرام کی ارواح طیبات کا تعلق اپنے خاکی اجسام سے ٹوٹتا ہے تو عالم بالا سے جا کر مل جاتی ہے، اور اس وقت کسی طرح کا کوئی حجاب ان پر حائل نہیں رہتا، بالکل اسی طرح وہ ہر چیز کو دیکھتی ہے، ہر آواز کو سنتی ہے جیسے کوئی مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ شان تو عام اولیاء کاملین کی ہے، اب آئیے ان کے امیر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کبریٰ کا جلوہ دیکھیے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب السیف الملول میں تحریر فرماتے ہیں، کارخانے ولایت کے فیوز و برکات اور مناصب درجات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اکرام کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں، وہ براہ راست قطب الارشاد پر اتارے جاتے ہیں، وہ حسب الاستداد منصب ولایت کے وہ سارے مراتب درجات زمین کے طول و عرض میں رہنے والے اقطاب، اوتاد، نقبہ، نجبہ وغیرہم کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد مبارک سے اس منصب پر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روح مبارک فائز تھی۔ فی البر ترتیب ائمہ اہل بیت اطہار کہ ایک بعد دیگرے اس منصب پر فائز ہوتے ہوئے یہاں تک حضرت امام حسن عسکری یہ سلسلہ پہنچا، اور ان کی وفات فی تو عالم برزخ میں ان کی روح مقدس کو اس منصب پر فائز کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غوث الثقلین پیدا ہوئے تو یہ منصب جلیل ان کے سپرد کر دیا گیا، اور حضرت امام مہدی کے ظہور تک ان کی روح مبارک اس منصب پر فائز رہے گی۔ تقسیم مناصب کی ساری تفصیل قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات جلد سوئم سے حاصل کی ہیں، جس میں انہوں نے نہایت شرو بست کے ساتھ اس منصب جلیل پر غوث الثقلین کے فائز کیے جانے کا ذکر کیا۔ اخیر میں صراحت بھی فرمائی کہ حضرت غوث الثقلین کی نیابت میں یہ منصب مجھے بھی حاصل ہے۔ مجدد الف ثانی اس مقام پر حضرت شیخ کے نائب مناب ہے، اور حضرت شیخ کی نیابت میں اس منصب سے ان کا بھی تعلق ہے، جیسا کہا گیا ہے چاند کی روشنی سے سورج کی روشنی کا عکس ہے۔ اسی صورت میں غوث الثقلین انفرادیت اور خصوصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس منصب جلیل کا تقاضا اس وقت پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت غوث الثقلین کے لیے محیط قوت ادراک اور تصرف تسلیم نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، اولیاء کاملین، اولیاء کرام کے جملہ طبقات کی تفصیل سے باخبر ہیں۔ جب ان کی روحانی قوت و ادراک سارے عالم کو محیط تو زمین کے کسی بھی خطے سے پکارنے والے کی آواز سننا اب اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ حیرت انگیز واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو الحسن علی ابن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت غوث الثقلین امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، میں اور شیخ بقا بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جیسے سیدنا غوث پاک روضہ مبارک کے اندر داخل ہوئے، حضرت امام احمد ابن حنبل کی قبر شک ہو گئی، وہ زندوں کی طرح باہر تشریف لائے اور غوث الثقلین کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں خلعت فاخرہ پہنایا اور ارشاد فرمایا، علم شریعت و طریقت میں ہم آپ کے محتاج ہیں۔ اس واقعے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ غوث الثقلین کا جسم

0: خاکی بھی روح کی طرح لطیف تھا۔ ایک روح مجرد کی ملاقات میں وہ کس طرح حائل نہ ہوا۔ یہاں تو حضرت غوث ثقلین کی روحانی سماعت ادراک پر بحث تھی، اب آپ آئیے ان کی قوت و تصرف کا ایک جلوہ دیکھیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے اولیاء امت اور اصحاب سلاسل میں جن کی روحانیت کا مقام سب سے بلند ہے، جن کی قوت نسبت سب سے اتم اور اکمل ہے، وہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہیں، جن کے بارے بزرگ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان باتوں سے ہمیں بہت کچھ سبق ملا کہ بے شک جو قرآن کی آیت مبارکہ ہے، قبر والوں سے نا امید ہونا یہ کافر کا عقیدہ ہے، اور قبر والوں سے امید رکھنا کہ وہ اللہ کی دیوی طاقت سے ہماری مدد کرتے ہیں یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ اور غوث الثقلین جو ہم سب کے غوث ہیں، وہ ان کا وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا یوں پڑھنا یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، خدا کے واسطے میری مدد فرما دیں، تو بے شک ان کی مدد ہر اس بندے مومن عقید حقہ، عقید سنت والجماعت، عقید سنی صحیح العقیدہ کو ملتا ہے جسے اس آیت پر ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور غوث الثقلین کو دیوے اختیارات جو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے متع کیے ہیں، جن کا ایمان ہے بے شک انہیں فیض ملتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، یہ مختصر سی زندگی میں آپ قرآن و حدیث کے مطالعے کے پابند ہو جا، انشاءاللہ تعالی بہت سی لا علمی دور ہو جائے گی اور ہم سب میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: معزز سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب و امام حضرت مخدوم سید اشرف مسجد ہائی لینڈس کے محترم مولانا جنید احمد خان اشرفی صاحب کی زبانی ایک بہت ہی پیارا بیان۔ امید کرتے ہیں کہ اس بیان سے آپ کی دینی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف۔ مرحوم اقبال دوگاہی، جن کے انتقال کو 2 مہینے ہو چکے ہیں، ان کے لیے ان کی بیگم، جی ہاں شمیمہ، دعائے مغفرت کی اور ایصال ثواب کی گزارش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کیوپیپ سے حافظ گیبیہ، مرحوم جی ہاں مرحوم رشید بندو اور مرحوم غذا گبیہ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی گزارش کر رہی ہیں۔ پورٹلوس سے بی بی رادیہ اپنے تمام بچوں اور اپنی تمام فیملی کے لیے ایک منقبت کی فرمائش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ راہمون نور بخش کے لیے دعائے شفا کی گزارش کی گئی ہے۔ فوت سائد سے شاہدہ سمتالی، تمام بہن بھائیوں جو کہ بیمار ہیں ان کے لیے دعائے شفا کی گزارش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ فرناز جمن ایک کلام کی فرمائش کر رہی ہیں اور تمام مریضوں کے لیے دعائے شفا کی گزارش کر رہی ہیں، اور تمام پریشان لوگوں کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نشرین شبنم اور شبنیس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں بھیج رہی ہیں اور دعاگو ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کوغمونڈیل سے ناظرانہ، تمام مرحومین اور خاص طور پر اپنی مرحومہ ساس نازمین پیر بکس کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایصال ثواب کی گزارش کی گئی ہے جناب عبدالستار رامپت اور ان کی شریک حیات بی بی رابقہ رامپت کے لیے، اور

موزی سامین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے ارحم الراحمین، ہمیں بارش عطا فرما، موریشس کی سرزمین پر اپنی رحمتوں کی گھٹائیں بھیج دے، آسمان سے ایسی بوندیں برسا جو پیاسی زمین کے لیے زندگی، پریشان دلوں کے لیے سکون اور تمام مخلوق کے لیے راحت بن جائیں. اے پاک پروردگار، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت والی بارش سے سیراب فرما. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں الہی حمد و ثنا تیری صبح و شام کرتے ہیں ہم اپنے قلب و نظر تیرے نام کرتے ہیں۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی الوقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور شبانہ پروگرام محفل شب میں ہم آپ تمام لوگوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الثانی اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ آئیے افتتاح محفل اس کلام سے کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔